0: ili ću te prepoloviti na pol. I baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže je na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.
1: I onda?

0: Thank you.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/